Dera tu pui cuate guare uminte oi pui ajucava. Hai pe guacaminte o mua crescete mocoi panambi.